出会うわかいらに。ファカルマイルがいてイヤレレ、ホタヒラウイラカジイワ。マテトパンがおアイハーレディア。おいない、ディリオ、おてあつやわ、ボア。